0: sabongere de ama nunu na enwete ya ana elegosi na ejide ego kama aga ego na aka onye anwa kunye ugwu emechaze ya bia buru ngwa afia wasobia diamond kirekweri ki email ama ne zopata go ku egwu eh oli akwa akubeze kireka makrafi me na mgbeda unu anoku ya ma otu aka okwesile ekwesi eh ne bue na oba nwada ego si ngwa gina ya kana atukwa anya akpaka onye chezozie eh okay, one diagonal.
1: I'm going to go to the house.
2: Ke
1: ke ke.
2: Ah,

sabi da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki yi amfani da Rob Extra Menthol a yau don inganci da sauki nan take idan alaman ciwon ya wuce kwana biyu a tuntubi likita